0: Mbote lisusu bandeko na biso to zongi kokutana na oya biso ndeko bolimbisa mungongo na ngai esali neti ekauka mai peza musika ndeko Abel ndeko Kando tokutani pona kosilisa lisolo na biso to bandaki esali poso mibale ndeko Kando tolinga to bandai ko loba emission oyo opesa ki kombo wapi bilembo ya lipanda na biso yoza mongala makasi kasi pona nino che di panda plutôt que lipanda
1: ndeko pat
0: wana matu moli
1: yanzube yoto kotinga na sia mopanzi Nabde so na robo ko mo si to robo ko ben men na se mo pandi. Ya modena peso ya no, modena na balandi banso, ba e bazul ba ko ko yo kabiso. Ba tama to imaramu. Balanda biso binda na bolembo. Mutuna na yo. Isa ngo pasite. Po Oyo e kokaki kolobama tozwaki tango akofungola ngote lelo pe mwa tozongela supu ango moni soko lambi lelo kaka yo molambi eleki mikolo tango kozongela kaka elubu wana
0: ndenge mwote
1: tango mosusu omona mwa mafuta ezikaki mwa mungu aeleki mwa mai eleki donc Et vous avez le bon au caca, casse tant son à l'olé, moi, quand on a n'y m'aurait. Les lopé, c'est motin d'orana, toko zongila, dambaba ma cambomet, toko gipeko, baxa moi, atta moi poutoulou, ma cate. Alors, tolobaki, du cambo, yagotala, bandakisa, nabikolo misusu. Bandak seze bele. Lelo yo tozolo ba Chine ekomi mboka makasi. Ya slogan te yo ya solo. Soki Chine atelemi bato bako banga bako yoka e baza ko lenga. Me ndeko pat nele komo bo ina kelasi toka ka teori ya Malthusianisme. Et puis, je rapport à la Chine. Babi Chine, Mboke Beba, Mboka Nzala, Mboka Yansoni, Mboka Pasi, et Bele à Batouana. Ah, souka souka, Baoro Sopanela, Bato et Paiboui. Bako en Europe, Bako en Amérique, pour Nzali Liki. Er moko boye kondo maréchal tanga ki naka na
0: machine
1: na ONU oyambala yambo anyata ke sika ngo me akende ki mingite
0: alo bayina
1: abino bateri mno boko bimisa ke bato bako ya ko kote la bino po nzaleleki eza ngo pe bongote po mayelo bino bo o bo bimisa Pona kosi sanzale pa na bino. Tawa msusu bina ba bikolo msusu. Ba mayele beza pendenge msusu. Abandeko bimisa mwa masolo otantisita bino. La azaki ko revendike la difference, même pas l'exception culturelle, non. La distinction culturelle. So ki biso to liaka mbinzo, bino boye bino bino tina mbinzo te, bo sirikate po biso to lembinzo. So ibine bolia ka kamambere bizi to ka ngoso lo mabe to linga ngote ko lesa biso na makasi te alors bato asin ni na zonge ba makama na ba teoria ba economiste lelo e koma soni baloba ngoso te nzoka bato ba extreme droite na poto na amerika eloko etungisa bango théorie na ba mela ki soupu wana ya malthusianisme tellement te lelo somo ezala na bango ah bato kuna bazokufa nzala bato kuna bazoboma na ntre bango bakokimaka po bayeba na biso
0: soki basopani awa tokosuka wapi
1: tokosuka wapi alors mokolo tosoaki na yo ezalaki lokola kolamusa ekenge na biso po bamarmezo osala ma na mboka na biso tozokeba mpena na yango te tozosepela bamara moko ya mike mike bon ntango ozoloba bato mosusu bazomona neti oza kobungisa bango mayele oza kotungisa bango non bamosusu mpe bake na bisona batheorie kote religion spirituelle ona tosala bambeba moko boye yango tokofuta lelo moto moko aloba ekute ah eze mboko ekobongaka
0: moto moko kaka te baza ebele
1: nalobina ka moto moko ah atako tobazwi yesu atie premier ministre mboka ngo ekobonga te
0: nzembo moko nabetaki lelo moyembi moko ya katanga ayembi alobi mpasi oyo toza nango eza mpona makambo ebele toza nango na ntia mabele na biso ribarichese oyo toza nango lokwa yango moto ezomemela biso makambo nzambe yaka zwa barichese na okende nango po biso tozotikala na kimia bakongole oyo biso toza na bango wana soki batie bango na désert bakokoka mpenza
1: nayebi te
0: balongola zamba oyo toza nango balongola fleuve congo oyo toza nango balongola bacuivre na badiamant toza nango bino bokoka
1: ah eza emoneli na ye bon ye wana biso tozokende nepai mosusu tobi te congo se congo il n'y a plus d'espoir non congo eza na elikya congo ekotelemaka
0: oza kose baze sur eloko nini mpona kopesa espoir ya ndenge wana
1: mpo na kati ya mboka ya toujours de sursaut mpo ndeko pat ntango jenska makotaka na Stanleyville na 67 ezali kutu bato bampinga te bato batiaki mobulu na scam mwa bilenge lolenge ya bana oyo oza na bango ya mibale na ndako moko na bango azaki yaya moninga ya grand frère na ya yakendaki vacance na Stanleyville yimutakende kosabote avion dc soki nini oyo scam akitaki nango na Stanleyville ntina wana scam akima nzela ya Bukavu azongaki so na abimaki so na avion te topesaki ye surnom mercenaire nayebite soki abomoiti lelo un civil un jeune il avait même pas 20 ans
0: mais histoire na biso ekangi nkombo na ye te
1: non
0: bon. Eza mosala efo koyesalama
1: te te problème ya te mais est-ce que nanu bato na biso bayeba ke c'est un jeune homme qui bon aza bakoko na ye baya bato ya ozaïre wana yakende ine vacance mais ntango événement ekweyaki ya sili kaka
0: ndeko kando natuni yango po bato neti bambuza mbuja mabe bato neti bandala ainsi de suite eza bato oyo bakoki kopesa na bana na biso courage lobi mpona koloba ke toza na bato oyo bakufa mpona mboka na biso natangi kutu baoyo ya minene minene te mais bato kaka oyo ndenge olobi ya des individus bacongolais na sursaut na bango bakotelema baloba ke non nandimi te ke yo okoleka awa nga place na telemi luka nzela mosusu me ngai epai nazali okoleka nga te bato wana bazali mais esengeli république ekoka kopérénise nkombo na bango mpo bakoko na bango lobi bana na bango na biso na bana na biso ainsi de suite toyebaka ke ah balobaka ke kongola azalaka kaka moyibi balobaka kongola azalaka kaka motema mabe ainsi de suite mais botala na eloko boye kongolais songolo asala boye kongolaise pakala asala boye ezali devoir na mboka opesi biso exemple a Chine mais Chine e retena na histoire na ye bato nyonso oyo basala eloko pona Chine yangwana bato alelo bazo so ngani basale loko ah na eloko bo na eleko boye tel chinois asalaka boye tel chinois asalaka boye atkufaka ami bomaka po amonaka ke a échoué na tâche o bapesiye mais ami bomi abaki makila na ye pone kolo na ye ye moko asali yango donc ezali important ba kombo wana toye ba yango mais pour tout tambo la mambango de kokando au pesi biso exemple à Chine est-ce que kokugi ou pesa biso mwa ndambu ya eloko yo ba chinois ba sala po ba retrouver oyo bengili panda profond na bango face na batu oyo ba utaka bipai mususu ba ye kokomisa bango ba umbu ha c'est cette nation là o ba mi mona kineti bango nde ceux qui peut 8 ceux qui peut combien bango nde na ba France na ba Angleterre na ba Américain o ba kota kota kuna ba komisa bango neti batute mais oyo lobby sur so ezala kakaka et il faut compter dessus
1: ndeko pat tozokoba au moins na tangi yaya wana obisu to pesaka sur nous un mercenaire mais avant y papa ya kineko botola roi Baudouin mopanga nae
0: boimbo
1: nana tindaka
0: ye mokaka
1: maka ndingeni
0: ye mokaka
1: donc bato abongo bazana bango
0: tozana boimbo moko na Bruxelles
1: oui
0: na ibite soki ya zamana nae ya mwasi
1: mais loko azaka na kombo
0: azala ko alati kombo wana
1: tokotombola ye tokopesa ye loko
0: na ningaka na tuna me na tuni te
1: ekomote soka zolanda
0: me na kotuna atankale
1: na kombo wana za
0: boimbo
1: ata ba famite na za fier na kombo wana alors pona listolo na biso ozomona Chine ezaka na ndenge nango tokaka mao te tobosana ata mao wana tango ba Livingstone nango bazwa ko telengaka na Afrika ba konzi ya Angleterre batindaka bato na bango pe bakende ko luka makambo po bamba ba bato batumulaka makambo bozo bona bango ba osale ya civilisation no ba bimaka po bakende ko yiba po bakende ko bebisa biloko atumusu oya malamu bakima na bazo na longe pa na bango na babuku na ba komaka bongo te ma bien de toke ko tike la mango civilisation non ba ko tika civilisation te Chine bande ko boya ko sangana o bien ko sala ba masolo na ba to bikolo msusu mais bango ba ndimisi bango ba ke ko kanga libongo moko za kina Chine na mboka na canton le ba benga ngo ngwanzu balobi biso tozwa kabilo ke pana binowa ba te ba biloko ya ba twalambela ka ba ipis ba nini mais bino bozo somba penza te e pana biso alors biso na mbongo na biso to mo na ngwe lingite mara bo bino pe bo somba ka biloko bipai na biso ba ke ko tikela bango e loko ba benga opium omone pour nini putulo ba ya bombe oyo ba tbaib na Kinshasa opio me ya bongo ah ba konsesin ba ko tala ba mon oh e loko eza ko bebi sa bana eza ko bungi sot mayen le don e yo komsa ba tu loko la bi bembe bi ko tambola kasi nan ba kufi maram te ba bite mumbongo bino boko pesa biso na na Roma boye to lingi yango te Angleterre abi kaka bongo olinga te tokotekela bino opium biso tokosomba to yango mpo se pa amno ndenge tomesanaki kasi opium na biso posomba mokonzi ya Chine abi makambo wana eza te azwi gouverneur na ye atindi abi kanga libongo wana bengaa bato wana Angleterre za lukande likambo wana eza matu molite Angleterre bi okoki kopekisa te atindi mampinga na ye ba beti ba chinois kuna ba longi ba chinois ba bi lokwa mino bo bundisa ki ba tuna biso et si li biso to bi mal su so ate ba masuwa bino bo bomi na ba marchandise
0: ba salio ya bango comptabilité ba salio ya ngo na ndenge na bango
1: ba bewana il faut go futa bo moy ba salio ate moto longi yo akopoi so mitindo na e bon et koti bongo mais ba chinois ba sibelite ba bundina ba bundai na ngo bote te suka suka ba eko boya lisu makambwana Angleterre va l'inviter a ye lisusu mais a bangi ko kende moko po ba so ba ke bongo ba kende moto moko te a bengi bande ko nae a bengi France a bengi États-Unis a bengi
2: Allemagne
1: a bengi Allemagne merci ndeko Abel pe tana tangwana a bengi pe Russie ba ke ko bundisa Chine ba longi ba banki si susu ba décision susu contre Chine ba bi mwa ndambo ya mabelo to yakina libongo abo e ko kite ba kamati mwa ba bisika msusu ba bi kuna ekomi bisika na biso pe bozali ko boya ba tuba ko te ya ka bonzambe na biso ba kokota isa mibungu alors tango bango bazako bebana na Angleterre na États-Unis na France réussit pas profiter à botola mama beli posomo kaka chemo biso to vivre lelo ba ko botola biso ba biloko ah o territoire occupé oh non ils ont occupé ta état de siège manine et ça maman nango
0: pardon est-ce que na au parti ba russe ba botola ba chinois ezali na frontière actuelle à Chine
1: bazong sanyo sota
0: po ba chinois ba tongi ba autoroute lelo autoroute on est que ti na frontière à Russie et telemi on dirait bazo zela ba betaka ka plein ba koti ah basa na nuana
1: pour récupérer au tolaka bango
0: justement
1: ba kongo ba baka kiako kiangana yangai yayo un jour ba autant sous ba on ne peut na masolo
0: mais ba chinois ba occidentaux ba nyati bango ndengwana
1: na ele ko wana sikoyo tango bino bazo botola bino bokonzi ba botola bino kita ba botola bino mabele ekota mobulu pe na kati ya mboka bango na bango pe matate bandi mwa ba rebellion alors parmi batoyo bazwaka ba malako ya bonzambe ya epai boye bamsu pe basiliki ba oh. Me biso ba kobotola biso mabele ba kobotola biso bonsomi na biso kaka boye te mamu pe to banda kotelema wana to katikati kaka mokusi bato wana o babandai kosala balosambo baaki bakretien bango bato babimisaki limpinga wana oyo mindele babengaki baboxeur mpo bango na bendele na bango batiaka ebotu ya monene pe basalela bibotu ozalaka mobotama ya Chine ozalaka kolabo epa ya mindele so bazwi yo lumbe ebotu
0: mwatemwate
1: soki mpo oza mopaya kutai na yo mpo bango balingaki sumaka mwana te oza na yango alo babomaka mondele moko ya Allemagne abo msu batomboka bien boke ko sala ale bake ko beta bango lisusu bae ko botola bango eloko yo lelo yo kako soki Taiwan be ba botola bango pe Hong Kong donc Chine e viva ba makambo biso to komona lelo kote bunagana motakota sute o nini kitanga bino ifele kana corridor soki ya ya tato ya kineko sinye ba mikanda kuna donc sina viva makambo me lelo ugome kangusu na sinte po bana mboka batelema babengai nonu bakonje bazaka batango ana
0: en fait bafuta nyongo c'est nyongo ya makila bafuta c'est-à-dire batelema advienne que pourra, quoi qu'il en coûte, basala o mibali na basi ya malonga basalaka.
1: Bango akota kina makamba zololo pa pa mato na bise to bina ndamba ni mboka mboke lengi ndito. Ezaki te. Baye bina, baye biko sakana, baye biko saba masano misuso biso non to salate. Baye biango. Kasi pona likamba mabele abite to tia pembeni. Oyo azambu mama bena kati na biso to longoli. Mopaya pa ye komitika na loma to bengani.
0: Na kati yo place wana po na ye biete ndeko na biso pulusu apesa la biso exemple mingi ya eloko wana po lobi ke ndeko na biso asali mabe esengeli to punir ye ndeko abel na profite kaka nango na Amérique Latine bango kuna basaka na kate soki yo zali kolabo punition oyo okozwa okotelema nango te bako punir yo koleka kutu monguna o aye kotumula biso
2: oui ya ya biloko bi, bi ya guerre ya opium donc ezali important ndenge ye ya kando wa lobeli parce que c'est très important. Histoire ya mboka esengeli na maye bozwaki bo ya malamu to amabe bokanisa bo